0: 20 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail. Hudobný koktail.
1: Zahorácké rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
3: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.